0: ça c'est le rôle. Ça nous canne à gosser à près près. Bah moins beaucoup sinon ma moins beaucoup sommes. Bah quelle bah ma gosse non des bou géo hier des mes guisons ça moins hier dimanche gosse ma moins beaucoup de sous des guisons moins beaucoup il y a des sous ma hier dit. Mina ça au rôle ce que toto go mini des temps pour cette mini parce que ça c'est qui au da to gai gai hier ma moins faro comme to un ouine tonu hier ma boisson ça un ouine tonu avant moro mairie à cause de mon ma.
1: Kam wene ga ha ye suwa ba mbe guho mbe kemo ay na mbe mam ama be si abuhiku gya hala nye ba ton bi mara kaka ha bune witona kan ha bune witona bi wi mo wa mi wi si ho wa mi so go do ma ni go mo u de mo ba ti ba wa bi be go ma mi ga bango ha witona so mo andama gi ho be hente wa ti ha wa mi go ba guho nu saka ma bi be mam a bi wa ka wine anye a men sego mon sego ne mon ade mbi ma panpin mbe so hin giroko yedu ton go bi ko bi ma bi go man ko ma wonye nduturi ogunye ne mba mi ne mbiro mi ni go yin so ogo mo win trugo o bi mo ha win pio ndi ga go ha win gia ma win genye geho mi ne go wi wo ka mi ti o giro ne awon go ama awon go abogi ya mara mi won gia mi ka wene ban bi ma abensi an sun hinun daga ko ten ton gon bi ma ogun wiki odoge mi nyanga sano mi ye pulu ga sin hin mi agwe diru ga su himo agun gwe mo no ban bi be mara wego ga lumbe ne kana di ma ga bi ma bogo bogo bogo sin ga bi ma bi ho na na no gi bogo bogo wa mi ho ton kankan bogo wa won titi won wa wo man se gon bura mi daga ga kura bune mwana ka hambia mi baga kuma ga wa giga bune mwana ka hambia nugo sangu ye ba kuro ga wa amigun ka wene abuhi gu kan tonne jedo baba na bi man bugo bi ma un go manye bagwe bulundi gwe unye te bi nyanga nsara gwe go nundi baba won titi an pe agwe di ma go hande ba nwa ka wura ntoki mu mu ho ga wene bo bi kwa binti we no yiba kuro ga wene ayen doroko gohonu saka banga mamu bae ma ka son hirun bon me kunpen mbe son hiru ko bana kunpen proko kuku ma ka saka ne
0: to
1: nemi ka wene awon monu me aga won bibu ma
0: to mena a won monu ko kunpa kan jirun saka ka ma kun yitan saka ka ma pa e ma
1: ay ma pa ay son hiru ko
0: a ko ma se mara ga davino yoko dibe aye kom behebi hamam behebi behemu ba mama pro kom behe pro ha gi aye weti ane yiru ugumeti aka ngami wen dansa ka ti aka akmi ama weti aye ngi aye um mi anyo ami asura
1: ni ye hone ne ma guhonu saka ma be mam ma amamu ka wene anye wo ga ba ma ne be bo ma nwu tena go ma ne yi ho guhon be saka ma ga ba ma wa ba ka ho ba ti aba ko ngome yemi won go gi akoko gi anyina ka kama agun ho ndo ma ho agu de de ga ha mo ye ho abi ma ga da mi ho akpara bi so hin ku ba ku gi anyina ye ye ha mo poro he ho ogun ho kara gen wi gura mi
2: para ko eh bi moro bi bi maude go ho kira wi do ba akpara ba ga ma yankun ye poro yankun gi akwe andaba ya ga ko yi kuro bune ya gi anyi nafa yi nga ya rawulim ka wa pe piu ye ma piu nga ha gi ron piu ye tiangu gi akwe me eh ya ma kwe ko me to bi ngari go ho kera go ho de rum bi gi ake problem ya te pro ha be hania ya mo
0: to so ko kana me na bi bi sa ma mo bi bi ba wa su ko kare ko yi sa su kana de gusun ka sum be konso ba gusun ma sum ye yi ko ke pa su pa su pe su ka be so be ino sa so ko gina ki ton bo te ni nda ba e sa ki te so ko ka sina so wo iswa da ki
3: FM no sina yera to mu la ba e fe gi ake ye so na e ngari ka
4: bute ni ikurando kurogo wa usawa tenku yira upugo bajari dwa kwa wasigu uwe uka sivisa mu saramu do saramu ule sivisa wia urada uwing kuro wing winyi ni yasoko gire migum iwi mbi wia ukurada marukua basi sinamu go kunda maye nye ame mbiro miro wirada uye tuba ma obusoka obikia mabagura me o basi sinamua ya kuro yoneto mena sa mwara mansongurukua me Nanaka goyi kasu, mandan kura mwen kanen bi, bea etene degri namu, une yan tare, nankmen mbe nkiru burisi. Ama ya, nengpo wote nanu mwen, aka pa momigum, aka man nengpo kura ma ayi, domi goyi kasu kakiru, mbakura emene. Nandama, nananu ki, amembiru. Brute nira sabiki amu, merowe uge mo, ndewo nge mo.

0: wallataamo ko ɓuri du woɓɓe biisan wa, ngam an waawan jooni hannde suka gon waawa yaha wuro goɗɗo. Oɗo ummo bontanoomo to hooti to baabiiko nanoyka, kanum bo wona e ettirimo hannde gacce gon. Iri ɗum ɗon fuu e yaawi biisugo sukaaɓe, ngam to jiiɗaa suka yahi e wuro ko bontanaa fuu ko haanaa kan o waɗi, ko haanaa kan o waɗi. O yahuwa yahdu ko haanaano o yaha, kan watti ko ton bontaniimo. To suka yahidii goonga baano ɗo tijo woodii saɗugo fuu waawataa saɗanimo. Ammaa to suka yahidii luudaare fuu tilaa e ɗo tijo luudo e makko. Ii ɗum ɗon mi e lami de jodda e meeɗen ton tinnoɗe paamanen kakkilani en fuu kawloytiri ko goodu noon mi holla on nunɗo
1: min getti.